ɛno ane sɛ ɔmpɛ ɔdemɔyɛni ne ne wuo ɛwurade sɛ mete ase ɔdemɔyɛni wuo ɛnyɛ me fɛ nyame bɛni sɛ mete ase ɔdemɔyɛni wuo ɛnyɛ me fɛ na wɔm sɛ ɔdemɔyɛni bɛsesa n'adwene ne wɔnya nkwa ɛna mepɛ nanso atenefoɔ wuo deɛ wɔ sɛ ɛyɛ me fɛ